zezir u nas i braća i rušljaci, a mi se branimo ponosom i mržnjom. Htjeli smo da se sačuvamo, a tako smo